Joškra, naša radijska ekipa na putovanju po Sarajevu i snimanje muzičkog filma u našem Šeher Sarajevu.

Platno bijeli, sarajevska djevojka, za našega Muhameda Hodžića Ilidža, Sarajevo, Safet Simirotić.

izazve vas koji ste se kasnije uključili u naš program. Pratite emisiju Južni vjetar svake subote od 20 sati uživo.

I da pozdravimo naše sarajevske sponzore, sarajevske pekare, La Goluba i Liđa Sarajevo, Pekara Dan i Noć, Stup, Džemala Bjerića, Sarajevo, Pekara Sunce, Stupska, Džemala Bjerića, Sarajevo,

I večeras muzička želja za Feridu Sarajku, Beki i Julija Bikova. A gdje me nađe?